Чин жигиттен ықтам жыл анжығытың өтігірің ая. Яң шағың еді бұргытың дейтігі ая. Аяң мазылықтен зұл апетің өтігірдің ая. Тұны лоғысығыр көрдің апе көріксің Ta ti shir ka chiv dhugudun chig zhaya. Shugun thab ji jya kala kalvari kala ya. Dzum chi li iglan kar tot chigindi ya. Cha cham sir gar chil karvari kala ya. Тагни рор кац чина чияя Улар го вартим ди хошритая Каналастим ди чембу оргава чияя Таян тагтон чорам барилая Я санин цева ачуң ачилая. Амапым дисон күрсту гори чилая. Лағнен бұсан чин таңырғы чин чулая. Хуадасы хун сұрту гори улая. Қылыңа кәр үргөнді әчігісім үрітіңая. Күңғывлавлама тавари чия. Қымасларың ұлму әпептігі чигіргоя. Ласың вегдавзар тупи әріпшірыя. Қалаңдың жыл мүкір тәкір чигіп жая. Қынені кен зұғдалар топи ерешірая. Қалаң сәрі мүсір тәсір чигір жая. Ласығыны ғдалар топи чигіп жая. Қалаң чон жыл мәрмүл әртәрмүл чигіп жая. Қуайне тұғы дамлар топи еріп жырая. Сынық тұғы рұм өмір әртәмір чигіп жылая. Жигі нұрлы қиғылар топи еріп жырая. Партия лук гони эмрта чиб жалая. Улыс пила сур топи ришалая. Дыргабди гони эмрта чиб жалая. Дуна панцлага дамла топи ришалая. Дұң вен дұң чүңсім әнерта әчіп жалая. Лон замлағы дамлар топи еріп жалая. Жүгір жақығы қолдың әқуабдылы дейчея. Шүгі сосуыры дырыра дұғыр ешелая. Қуасыңыртығырсың ұттарма чия. Дыны кәр ұлағырындыр ешчия. Қылуның дамар чата ұрма чия. Қи кәр ұлағырынар ешчия. Дыргабди ғылғым ұм қағыр чигі чия.
ayo sero ganya jar nari taya mono tong chung tong so akaro chie ya khar khon kam dalali ra tar ri shar ya jang ga ya la ga m du ngoi mo chie ya lom be kam ga lo li ra tar ri shar ya hor khang gul lar ja to ga ma ru chie ya Nabakchigin kama loli tarshiri shuraya Shiang aartag chungchil arngaba chigaya Shiang chan kama loli ratari shuraya Shugo longta debja akchigwe chiganeya Ardag kesar agdaalir jyao ori taaya. Odoombamba agdaabla arceb jila chilzoaya. Odoomche khun paakar garbari tsoaya. Gwega longti tarchin adagdi chihaya. Jena ghalang di sha nar di khu di ghanam ya. Tula sirwa ghi la awun pa di ghyun ya. Malam marching ngulam bumba di jam ya. Ta war khu sha yi er jakab chi jay ya. Yang shoji ngô so siam tul rib jie ya. Adra shi shi chou pi tang nul rit ya. Adon zan bur tag rur jia o rit ya. Adon zhong gom xia no chig nig ri so ya. Kung ta chin ngô bì tsô tà rì dì yà. Tù nàm kà tàr chì kàng nì rì tà yà. Ú sà zì vù rì tà kàng nì rì tà yà. Kàr nyàn jì bù tòng dà à chà bì dì ngà yà. Tang chi zong la yin dung sa di ne ya. La jiap xin ghi la a chi pa chi zin ya. Nyem gan ju xin lam tu si ri ha ya. Gama la ri sang wa a wo dun chi se ya. Yang sang chul chokar ji par ri chal ya. Kalang jayam sang cham andi mo ri ta ya. Khur tamal khandu cho ji ri la ya. Malasta bag maru aram jim ri ga ya. Alang ala sota mom pep tong ri chie ya. Lar tsak sim khwa wo an khan ru di la ya. O chim plak si chim ji par din zo la ya. Tis tim dir gong pa an chot ri chie ya. Sang xin chi la xia ba ren mu ji ri xia le ya. Chu men den cu ye la de zhi ji zong ya. A le gu na nian jian chu ba ri yan ya. Yang ma gu na le la an zhi ba ji mi le.
ᱠᱟᱞᱟᱛᱟ ᱠᱷᱥᱩᱝᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠ ᱱᱩᱵᱨ ᱛᱟᱞᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟᱭᱟᱨ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱪᱤ ᱪᱚᱝᱟ ᱱᱚᱯᱨ ᱠᱷᱟᱨ ᱛᱷᱟᱨᱫᱤᱠ ᱧᱮᱢᱤ ᱠᱷᱥᱤᱨᱡᱤ ᱠᱚᱱᱚᱨᱟ ᱧᱟᱢᱛ ᱠᱟᱞᱟ ᱞᱟᱨᱫᱤ ᱠᱟᱨᱩᱜ ᱨᱡᱟᱠ ᱠᱷᱥᱤᱱᱟᱝᱜ ᱥᱞᱟᱜ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠ ᱟᱨᱡᱟᱢ ᱪᱩᱜᱨᱮᱢ ᱵᱚ ᱪᱤᱜ ᱠᱟᱯᱠᱞ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱠᱟᱢᱟᱠᱷᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱤ ᱧᱮᱛᱟ ᱦᱛᱟᱪᱟᱜ ᱪᱮᱵᱩᱜᱛ ᱠᱟᱡᱟᱯ ᱞᱟᱜᱟᱨᱤᱱ ᱥᱩᱪᱮᱱ ᱫᱤᱠᱟ ᱠᱷᱚᱣᱟᱞᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱜ ᱟᱫᱢ ᱜᱮ ᱪᱮᱯᱟ ᱛᱚᱨ ᱛᱟᱨᱠᱨ ᱠᱮ ᱠᱩᱝᱟ ᱵᱟᱞᱮ ᱫᱟᱨ ᱢᱟᱠᱨᱥᱛᱟ ᱠᱨ ᱡᱮᱛᱟ ᱟᱨᱡᱟ ᱪᱟᱜ ᱥᱟᱜᱟᱨ ᱫᱨᱣᱟᱫᱨ ᱠᱟᱨᱩ ᱛᱟᱨᱜᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱤ ᱟᱨᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱦᱱᱟ ᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱞᱩᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱥᱤᱝᱴᱟ ᱛᱤᱭᱚ ᱠᱚᱭᱚ ᱨᱮᱜ ᱧᱮᱨᱦᱩᱱ ᱦᱟᱥᱛᱟᱨᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱨ ᱦᱩᱢᱵᱚ ᱛᱟᱝᱪᱤ ᱟᱨᱡᱟ ᱥᱟᱨ ᱡᱮᱛᱟ ᱡᱟᱨ ᱜᱟᱵᱫᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤᱱ ᱥᱮᱨᱚ ᱜᱮᱭᱚ ᱠᱟᱭᱮ ᱨᱟᱜ ᱢᱟᱥᱨ ᱛᱟᱥᱨ ᱠᱮ ᱛᱟᱨ ᱥᱮᱨᱚ ᱛᱟᱝᱪᱤ ᱯᱟ ᱨᱡᱟᱨ ᱥᱟᱨ ᱡᱮᱞ ᱠᱟᱡᱟᱵᱞᱟ ᱴᱷᱟᱜᱞᱟᱜ ᱪᱮᱝ ᱥᱢ ᱜᱮᱭᱚ ᱥᱞᱟᱜᱞᱟ ᱜᱟᱹᱧᱭᱟ ᱥᱢ ᱜᱟᱨ ᱱᱟ ᱴᱟᱝᱤ ᱟᱨᱚᱠᱷ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱟᱨᱟᱢ ᱵᱨᱛᱟ ᱠᱷᱤᱭᱟᱨᱤ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱴᱷᱟᱞᱵ ᱠᱮ ᱥᱤᱭᱟᱞᱢ ᱛᱟᱡᱮᱞᱤ ᱱᱡᱟᱵᱞᱟ ᱥᱯᱤ ᱥᱚᱛᱨ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱟᱢᱤ ᱜᱟᱢᱟᱪᱤᱱ ᱵᱩᱢᱨᱟᱜ ᱫᱤᱝᱜᱞᱛᱟ kama sarak sara uding ge semo ta rimjin ta pe saib ge tsin karo ta wa na ga chei di ge sa san zin ma ro ge njuk ta tar bun ge ta ta ta ar jam chu gorim bu chi ji gi ka ye ja na ka lang ge la ma chi sm su yin ze ge alap ta sm ja tik che ge ustun kur tang chi wa Di siyamtata ak torjita argab di chirchung weynag. Orgum siyanag jala suqa nguqwaar ngardunga tsuk tamchiko zhigni. Di warta shichikun rongsa chargin suqa pak argarim tamchiko gdana kuli. Shug zhiga limtinga shugga. Nduk tamchiko arakun soso. Siyanag mepr chahtarag zhigi. Tani sanatak ndigijil ka kolong ta ardibji ka wadin ta argung ka choli. Slan thumbu ka rganzir ni kajabla ka simkuri chiksim ra sankak chiksim stagi. Ndondar chiksim tang kwaala shali tamsun naringa ka parcita shungtsum shugan teni. Tevjin ta khtonsuk tamchi ka orastar pungi. Panchula jamso shijin ka khtang sapa. Shemir zo gengri limbun towa. Sanzi zo nixil dunga tawa. Zhna arishtir pungi. Tarsib zo lochin tibka nini. Shenonga yoshil tamchiko. Nirda so chapa tamchiko. Qalang karu ga wasir namba ga tomir. Qayinchi tunga gdayang ta. Aralung kinti chamnazga ardara rabini. Karshuk xlaqla qizibdiq namla nyansun zali. Nakshuk ardigig njung otuq tamchiko huashin sici nani. Chigar nga u chirdun. Oromu natsuk qadrasin bihparni qanambar jayar jamsinda. Wadin tamchiko rgung tashari. Dani qalang qablama tamchiki xlaqla xsankur nyambota xsartuchi. Choka ga ghizigi. Qonunga yadam qanamjirta hinta nodi xichinga gwarchi jima. Adag txisipi xoqa tamchi qundribni. Aram jirkabsa alanga chimchika. Alama kinga gashigna. Tashi hstagjika. Arag khatrika. Tar karo sina rangazika rjewi. Shiga yiga xisasim siri melu. Qoyona rinchinga. Chakil ka wamba taksik ka ardarsa namnazg zongi. Chim ta yara shali. Ara chi ra galong chi shtimri ndig nuga ngarlanda leing. Ho na ya. Kala la chi ma la ya ni ya lina.
yang ta lang ge me le ng ni yang ge san da ye san wo ma xie yang na ma sa de ni bu ge xie yang ra yang a da nga ngo ma xie yang na Alankaru jarabu chi samayam ola Agan choniyam larabu chi samayam osala Arakangjil machina machina yam oyana Chaba chajina machala agama loyam ochaba Chi shinjil machil alalari yam oram Alas chimchul kangar yam sana yam osir Yata nindan suhu oglankara yam odi Yata rohlanyana karo yam ola Yan zam long chib sung chen bo yung o ra. Ngag long gow la ka go sam cha yung o ta. Ya to me lang gar chin se bi yung o sha ra. Ar gagan jung o chid bi ji jor wa yung o sha. Nul si jik tor jimu yung wa yung o ra. Zik tor jik la wa gu mar mi yung o ku la. Nung la ngig tan zin shig jia yung o ya. Ta chin zin ma yu huk tir ta yung o ti. Chu sa zin jung huk tir tsu yung o ta. Jian du yu nuk tur mi ji lam ji yin o ji. Lagar nga yi chang su xiap ji yin o ji. Za tung lu mar mi ji lam ji yin o ji. Da ka shu lak su la stu pa yin o la. Taga nu tigar sab jyoza kina cha yung o la. Yilin tamilar jyam tu pankura yung o la. Daga sangab yisha yala kor chi yung o la. Songar dur chi rakir na chala yung o la. Ta shin chilar gaga chaga cha ba yung o mila. Ta nyu chila nir chung ar jor vi yung o shara. Nir dak shila ti chaga cho ka yung o nama. Ar jarin chin khe cha vam bi yung o nama. Chila sabi gong chaba tang ma yung o lu. Chaba mbab jina kong gi char jina yung o chi. Ardi la ngang sa mo hu shin lama yung o pa. Chila ga nam tag la gu ti chaba yung o da. Sāng tāt lākhi kārā mē lōyāng ārngī. Yīl nōchī lākān lā tī sālāyāng āshī. Chūn mākh sāng nyām tāpā tāchirāyāng āchī. Chīm chūgsīm sāksīm ār jām sōyāng ātā. Guna tamchina chir chung sumi yung o tso. Huag nur jina nur lak tir dag yung o la. Chiyak la chibak zang mi jir ka ti yung o kso la. Huang gu bi lar ngar chung la yung o ngu. Guna paksna gada.